Bravi trangolik zaginan, hajde më rëndëm rimi të lirin. Vizë bide vajnë, nësë vi fajnë, jako likë vi kamen në belin.